0: honor of their appearance, Bobby Bryant. Get on up there, Bobby. Come on, get on up there. No, no. Freddie Hill, Connie Condoli, Buddy Johnny. How about it?
1: Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна. І я слухаю Радіо Тулуз.